0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

Чумбурун ташуулы турен хуйни туйбажа. Тумунга мен мана

דימונה קלאב. עורך ומגיש דוד ביטון.

שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

cuadros principales, así sucede.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: הקלאסיקה. המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM.
1: התחממות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל, הם פונו לקבלת טיפול. צהל כבש את מבצר הבופור ומתבסס במרחב. אלוף משנה במילואים קובי מרום, שהשתתף בקרב על הבופור במלחמת לבנון הראשונה, אומר כי כיבוש הרכס לא ישנה משמעותית את המצב בזירת הצפון.
3: מבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי. ברמה הטקטית אופרטיבית זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי. החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות וגם ברמת נבטי הצהל, בסך הכל השתלט על הרכס עצמו. כל מרחב נבטי הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלט עצמנו.
1: קובי מרום אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. נמשך הירי לצפון, הזעקות נשמעו ביישובים רבים בגליל המערבי בשעה האחרונה, מחשש לחדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס ל... הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות.

0: מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים. נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל. תמלוגים. המדינה מירושלים לא רואה אותם.
1: משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות ההגנה האווירית הפילו לפנות בוקר כטב"ם אמריקני שניסה לטענתם לבצע פעולה עוינת לאחר שנכנס למים הטריטוריאליים של המדינה. במשמרות המהפכה מזהירים כי המרחב האווירי של המים הטריטוריאליים של איראן נמצא תחת שליטה מלאה ומאיימים כי כל מתקפה תטופל בתקיפות, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. דובר שירות בתי הסוהר זיוון פרידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעלילת דם מודרנית.
2: אין מקרים ספציפיים, לנו אין מקרים ספציפיים, לא הובאו בפנינו מקרים ספציפיים. לכל האסירים הביטחוניים יש להם גישה לעורכי דין, גישה לייצוג, גישה לבתי משפט, לא עלה מעולם דבר כזה. ככל שיש תלונה נגד לוחמי כליאה, בודקים איך היא נזכרה גם ומה קרה.
1: דובר שירות בתי הסוהר אמר את הדברים לאסף ליברמן. שירות בתי הסוהר הוזכר בדוח של האום בעניין הפגיעות המיניות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
3: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

regarder. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה 106 FM, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, 20 דקות לאחר שעה 9. אני דוד ביטון ואני איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים, עם כל החדשות של הבוקר הזה, הבוקר העצוב. שוב בוקר של הותר לפרסום, הבוקר הזה סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, נפל בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. הדבר הזה שאין לנו אליו פתרון עדיין, 13 חללים בהפסקת האש הזו המדומה. מיכאל בן 21 מאשקלון נפגע מרחפן נפץ בדרום לבנון ונהרג, הוא עלה עם אמו מאוקראינה בשנת 2020 והיה בן היחיד שלה. ארבעה לוחמים נפצעו באורח קל באירוע הזה גם כן. יהי זכרו ברוך, סמל ראשון מיכאל טיוקין. את הבוקר עצוב הזה אנחנו פותחים דווקא עם כמה הודעות, גם שצהל, אפשר לומר, מזל טוב שוב, מן העצב לשמחה בלב של כוחותינו שנמצאים בלבנון. כוחותינו חצו הלילה את הליטני והשיגו שליטה על רכס הבופור. כן, כן, מה שהתרגלנו לראות כמובן בסרטים, הסרט הידוע בופור. אם כן, צהל הבוקר מנחית מכה מורלית וקובע לחיזבאללה, המשמעות שמאחורי הכיבוש של הבופור, השליטה בבופור מעניקה עליונות מודיעינית, מנתקת את צירי האספקה של חיזבאללה ומשמשת מקפצה אפשרית לתמרון עמוק יותר. אם כן, מכה מורלית לחיזבאללה, הבופור שוב בידינו. כן, וזה לא לאחר 26 שנים, כן? טוב, עוד הלילה היו כמה וכמה ידיעות, ביניהם כאוס מאוד גדול בצרפת אחרי הגמר. פריז נראית ממש כמו לבנון או עזה, רוסה, מכוניות הפוכות, הכל הרוס, זכוכיות שבורות, ומה לא תרצו, והכל כמובן מיד לאחר גמר המשחק יצאו מאות אלפים לרחובות, עם הרס ברחובות, פצועים. כוחות הביטחון שלהם עצרו מאות עצורים בפריז, וכך כמובן ההידרדרות שכולנו ייחלנו וציפינו לה כמובן מגיעה גם כן מהצד של הקהל האלים שלהם שם, שאותו אנחנו פוגשים גם במופעי אנטישמיות נגדנו. תאמינו או לא, אבל ישנה תמונה של מגדל האייפל שהוא עולה באש, שם אנשים גם הציתו כל מיני מדורות בתוך המגדל, מתחת למגדל. בקיצור, תוהו ובוהו בצרפת. עוד הבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון בשבוע, נאחל לכם ולנו שבוע טוב. היום יום ראשון, 31 במאי 2026, ובתאריך העברי, ט"ו בסיוון, תשפ"ו. קצת קשה לפתוח בוקר ולומר בוקר טוב, כאשר יחד עם זאת אנחנו כמובן מודיעים על פטירתו של חייל נוסף. טוב, בואו נצא עם מוסיקה ומיד מיד אביא לכם את המשך ויתר החדשות מסביב לעולם וגם כאן בארץ. שיהיה לכם בוקר טוב.

9:28 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום ראשון, שבוע טוב לכל מאזיננו, 31 במאי. את הבוקר הזה פתחנו עם הידיעה העצובה לנפילתו של עוד חייל בלבנון, ולצידו כמובן כתבה אחרת ושונה לחלוטין עם גאווה, כאשר דגל ישראל של גולני מונף הבוקר על מבצר הבופור. בתיעוד שפורסם מהפעילות בדרום לבנון נראים דגל ישראל ודגל חטיבת גולני מונפים על המבצר הבופור. תמונה יפהפייה, ואם אתם רוצים לראות אותה תוכלו להיכנס כמובן להיום. ישנה כתבה מאוד גדולה, התמונה צולמה במסגרת המבצע הנרחב שמנהל צה"ל ברכס אבופור ובמרחב נחל הסלוקי נגד תשתיות חיזבאללה. זה הבוקר הזה. מצד אחד הודעה משמחת קצת על פעילות מאוד מוצלחת, מצד שני על חייל שנפל לנו. יהי זכרו ברוך. ידיעות שממש מגיעות אלינו כעת אל דסק החדשות של רדיו דימונה. 44 קילוגרם סמים נתפסו בדירת מסתור בבת ים. שני חשודים נעצרו. בלשי תחנת גלילות במרחב הירקון חשפו דירת מסתור בבת ים ששימשה לפי החשד כמרכז אריזה והפצה של סמים באמצעות רשת ארצית בטלגרם. בדירה נתפסו כ-44 קילוגרם של מריחואנה, קילוגרם אחד של חשיש, כסף מזומן וציוד הפצה רב, כשהסמים מחולקים, ארוזים ומוכנים להפצה. שני חשודים נעצרו בדירה יחד עם כל הראיות. עוד הבוקר הזה הוגש כתב אישום נגד שני תושבי ירושלים שתכננו פיגוע נגד חיילי צה"ל. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד חסן רנאים ועבד אל רחים חמידה, תושבי ירושלים כבני 21, כשתכננו להשליך מטען חבלה לעבר חיילי צה"ל בבסיס ענתות. השניים צפו בסרטוני הדרכה לייצור מטענים, ואחד מהם אף החל בהכנת מטען. גנאים, שנאשם גם בקשר עם פעיל חמאס, הוא באיסוף מידע על חיילים. הפרקליטות מבקשת לעוצם עד תום ההליכים. עוד הבוקר הזה גבר כבן 70 נפצע קשה מפגיעת רכב באשקלון. גבר כבן 70 פונה לבית החולים ברזילי באשקלון במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחוב שי אגנון בעיר. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי בטרם פונה לבית החולים, כשהוא סובל מחבלת ראש. נאחל לו בריאות כמובן, ומכאן עוד קצת מוסיקה, לא נעמיס עליכם. 9:32 דקות. אתם על רדיו דימונה עם כותרות הבוקר הזה, כל החדשות, גם בארץ, גם בעולם. הנה אמור. מי אמור?

המור, המור של בוקר יום ראשון שפותח לנו שבוע חדש. בוקר טוב דימונה, חדשות הבוקר הזה. כבכל בוקר אני כאן איתכם, דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. וכעת אל הידיעה הבאה, פיזור הכנסת, הדבר שמעניין את כולנו, אותי לא במיוחד, כי התוצאה אנחנו יודעים אותה, אבל בואו לא נהיה שחצנים, וצריך בכל זאת לפעול ולעשות את מה שאנחנו אמורים לעשות ביום הבחירות, לצאת ולבחור, אוקיי? אז הבוקר מדברים על פיזור הכנסת, הדיון שהיה אמור להיות היום, נקבע למחר בשעה 9 בבוקר. הדיון בוועדת הכנסת על פיזורה של הכנסת לאחר ההצבעה שעברה בקריאה טרומית נקבע למחר בשעה 9 בבוקר לקראת אישור החוק בקריאה ראשונה. כרגע עוד לא הוחלט על תאריך הבחירות, כשיהיה אנחנו נודיע לכם, וסביר להניח שיוצג דווח רחב גם מחר אחרי האישור בוועדה של ועדת חוק הפיזור שיגיע אחר הצהריים למליאת הכנסת. אז זהו, הולכים לבחירות, הפעם מסתמן שזה סופי התאריך. בואו נקווה שהממשלה תמלא את ימיה עד אוקטובר, כפי שראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120 רוצה, ואז זו תהיה בין הקדנציות היחידות לאורך עשרות שנים שמילאו את ימיהן, כמובן בתקופה של מלחמה, שבע חזיתות, קורונה, מה שלא תרצו, והממשלה הזו כמובן בשעה טובה תמלא את ימיה לראשונה לאחר המון המון המון המון שנים, בניגוד לכל מה שניסו לעשות. ו טוב, בואו נתחיל את הבוקר ברגל ימין, אני לא רוצה להתעצבן הבוקר. קצת על מזג האוויר כדי שתדעו פחות או יותר מה הולך לקרות. תחזית מזג האוויר, אם כן עלייה קלה בטמפרטורות. ושימו לב, ייתכן גשם מקומי בצפון, לא אצלנו. עד שזה יגיע לדימונה, בדרך יש לו עוד, איך נאמר, דרך ארוכה מאוד. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו קרובות לממוצע של העונה הזו. אנחנו נהיה בטמפרטורות רגילות לחלוטין, ממש מה שאופייני לחודש שישי שיחל מחר, חודש יוני שבא עלינו לטובה. וכמובן שמחר משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, שוב, לא אצלנו, קל, ככה מה שנקרא בקטנה, בצפון, ובמזרח הארץ, ירושלים והאזורים הללו, לא מגיע אלינו. טוב, עוד הלילה הזה מלחמה, ואם חשבתם שהולכים להסכם שלום עם איראן והאמריקנים, משהו שם תמיד משתבש בשנייה האחרונה ברגע שקובעים משהו. הבוקר קראתי היום שטראמפ מקשיח קצת את העמדות שלו, הוא קיבל מהאיראנים את הפתק הזה שהוא אמר שלא שווה שהוא יקרא אותו, והוא הוסיף שם עוד כמה דברים מאוד נוקשים כלפי האיראנים, עכשיו זה צריך לחזור אליהם. וטראמפ אומר הבוקר שהם נמצאים במערות או קבורים שם בחורים שלהם למטה, אין להם לא אימיילים, לא טלפונים, לא כלום, אז ייקח כמה ימים עד שתחזור התשובה. חזרנו לימי הביניים, הוא אמר שהוא יחזיר אותם לימי הביניים. אז הם שם, בואו נאמר כך, במערות שלהם, בלי קשר עם העולם החיצון, וזה בסדר. שיהיו מושפלים כאלה. טוב, עוד הבוקר, מה שנקרא, תכף אני מביא לכם משהו ש טוב, לא, זה כבר יקרנו. ממש לפני כמה ימים הודענו לכם על
מפגש של כימי בוושינגטון, מסתבר שהבוקר הם עדיין מוצאים גופות של אנשים אמריקנים שהיו שם שעובדים, ועד כה הם סופרים 11 הרוגים באירוע הזה, האירוע הכימי שהודענו לכם לפני כמה ימים בוושינגטון. קרס שם מחל כימיקלים שהראה לפני מספר ימים במפעל נייד במדינת וושינגטון. מספר ההרוגים עלה ל-11 לאחר שצוותי החילוץ אספו את גופותיהם במשך כל הימים הללו. היו 9 נעדרים ולאט לאט מצאו בחיפושים של כמה ימים סביב השעון את כולם. המחל הזה שהכיל כ-900,000 גלון של תמיסה כימית רעילה קרס פנימה ביום שלישי. בדיקות אישרו כי זיהום חדר לנהר קולומביה הסמוך, אך לא זוהו השפעות שליליות על איכות האוויר או על מי השתייה באזור, והם סופרים את מתיהם 11 הרוגים בתקרית הזו במפעל הכימי. עוד קצת מוזיקה הבוקר הזה משלנו כחול לבן בגרסת 2026 AI, מייצרים המון ישירי AI. לדוגמה כמו השיר היפהפה הזה, חוזה לך ברח. בוקר טוב.

חוזר בך, אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון 31 במאי, תדוו בסיוון תפשין פי וו. ושמעתי פירוש יפה לשנה, שנת תפשין פי וו, על ילדה שמבקש שאביה פונה אליה, הוא מבקש שהיא תיכנס להיריון, אז היא אומרת לו, אבא למה? אין לי כוח. כי יש לה כבר כמה, שיהיו בריאים עד 120, אז הוא אומר לה, מה? זה שנת תפשין פי וו, אז היא אומרת לו, מה הקשר? אומר לה, זה שנה של... כמובן, תפשין פי וו זה תפרו ותרבו, כמובן, אני שכחתי את הנוסח המלא, איזה פרח... טוב, עשיתי את הפדיחה שלי, יש לזה משמעות מאוד גדולה, איך זה היה, יאללה. אמרתי שאני לא אשכח, בכל זאת הנה שכחתי, אבל אני אזכר. תמתינו עם זה עוד מעט. טוב, לפני כמה דקות הודענו לכם על גבר כבן 70 שנפצע מאוד קשה מרכב באשקלון. וכעת ממש, דקה אחרי, יוצאת עוד ידיעה על דסק החדשות שלנו. גבר כבן 70, גם כן, נפצע באורח בינוני בפגיעת רכב ביבנה. אז אני שואל, מה קורה עם האוכלוסייה המבוגרת הזו שלא שמה לב בכביש? לא בודקים ימינה, שמאלה, אנשים קצת, בואו נאמר, בגילאים האלה מרחפים, ואולי צריכים ליווי, מפני שרוב הגילאים האלה, אני כמעט כל בוקר מודיע על אנשים בגילאים של 70, 80, שנדרסים. ובואו נאמר ככה, אם הייתה סטטיסטיקה, זה אומר שהם פחות שמים לב למכוניות, פחות מעריכים את המרחק של ההגעה של המכוניות עד למכה בהם. לפעמים תביעת עין עוזרת לאמוד את המרחק, שאתה אומר, אני כן יכול להספיק לעבור או לא. כשאנחנו צעירים והראייה שלנו חדה ואנחנו יודעים להעריך נכונה את המרחקים, ואם הנהג רואה אותנו, אפילו שאנחנו במעבר חצייה, צריך לשים אלף עיניים בעניין הזה. כביש זה לא צחוק, נהרגים, נפצעים. והנה, כל בוקר אנחנו מודיעים על שניים, שלושה אנשים בגילאים של 70-80 שנדרסים. טוב, אם יש לכם הורים או אנשים שאתם מכירים בגילאים האלה, תיידעו אותם, תגידו להם שלא לקחת צ'אנס, יכולים, לא יכולים, ולא בושה גם לבקש עזרה ממישהו צעיר יותר מהם שיעביר אותם דגביש. מה לעשות? אני בשמחה הייתי עושה את זה אם הייתי פוגש אנשים ברחוב שהיו מבקשים ממני לעזור להם לחצות את הגביש. בשמחה. תנדבו את עצמכם גם לפעמים כשאתם רואים אדם מבוגר שקצת מסתבך ולא יודע אם לעבור או לא, עדיף מאשר הוא יידרס, אוקיי? כמובן. טוב, מהאדם הזה כבן 70 שנדרס, הבוקר גם כן, כבר מקרה שלישי, להזכירכם, כבר הקראנו על שני מקרים של אנשים בגילאי 70, וזה השלישי ביבנה, הבוקר, רק הבוקר. סמוטריץ' יוצא בהודעה משמחת על כיבוש הבופור, ביטחון מבצרים בעוצמה, לא בכניעה, כך הוא אומר. מבצרים בעוצמה, בעצם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על כיבוש הבופור וכינה את תיקון חטאים לאומיים ישנים, בטענה שהניסיונות מלבנון ומגוש קטיף הובילו לאסונות. הוא תקף את השמאל על קמפיין מופקר לכניעה לחמאס, התחייב להמשיך לקדם תפיסת שטח גבוהה ומסר תנחומים למשפחתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, שנפל הלילה בקרב בלבנון. ראש עיריית בת ים הבוקר הזה מודיע ויוצא כמובן בהצהרה, והוא מציע לקלוט מאות ילדים מיישובי קו העימות בצפון. ראש עיריית בת ים צביקה רוט פנה לראשי הרשויות בצפון והציע שהיא תקלוט בימים הקרובים מאות ילדים מיישובי קו העימות. העירייה תארך לשלב אותם במערכת החינוך ובפעילות הפגה.
כולל מסגרות חינוך מיוחד, ותשלח צוותים חינוכיים וטיפוליים לצפון, כדי לתגבר את הרשויות, וזו עשייה מבורכת. וואלה, כל הכבוד לראש עיריית בת ים. אני מקווה שגם עוד ראשי ערים יאמצו את הבקשה הזו, ויהיו מוכנים לקחת את הילדים אליהם, בכלל משפחות, קצת לתת להם הפוגה, כי הם שם, תקשיבו, עוברים תופת. אין שנייה שהם לא רצים לממדים. אנחנו שכחנו מה זה ונבעלנו כל כך, כאשר האיראנים שלחו לפה טילים, בצדק, זה לא באותה רמה, אבל בכל זאת, אפשר להרג מזה. עשייה מבורכת לראש עיריית בת ים, צביק רוט. הנה עוד שיר של AI נחמד שמצאתי באינטרנט. שובי לים, השיר הישן והיפה הזה. רדיו דימונה, בוקר טוב.

שובי לשם, שובי לים. 9:54 דקות, אתם על רדיו דימון, היום ראשון בשבוע 31 במאי. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימון, כבכל בוקר בין השעות 9 לשעה 11. טוב, טוב, טוב, אנחנו עכשיו עם המאומה והבלגן הגדול שהיה הלילה בצרפת, פריז. תאמינו או לא, אבל להסתכל ולראות את הכותרת, מגדל אייפל עלה באש. ולא לא בגלל שהם הפסידו, בגלל שהם ניצחו. כאילו, הטיפשות חוגגת גם ברמה הזו של המעריצי כדורגל. גמר ליגת האלופות הסתיים אמש בניצחון דרמטי, שימו לב, של פריס סן ג'רמן. זה היה מול ארסנל. פריס סן ג'רמן ניצחו בפנדלים, אבל אחרי המשחק התחילה החגיגה הגדולה, וחשבו שבאמת אנשים יצאו לרחובות ויחגגו כבני אדם מתורבתים, אירופאים, צרפתים. מסתבר שלא. החגיגות הידרדרו במהירות לקרבות של רחוב אכזרים, מול שוטרים, מול אנשים, מול אוהדים של הקבוצות השניות. אתם לא תאמינו, התמונות מחרידות, מכוניות הפוכות, מדורות, חלונות, ויטרינות מרוססים לגמרי, מרוסקים של כל החנויות. למעלה מ-400 מעצרים ברחבי המדינה, מתוכם, וזה לא היה רק בפריז, כן? זה היה בכמה ערים. בפריז לבד נעצרו 280 אנשים בבירה לבדה. השליחו שם זיקוקים על שוטרים, על אנשים, אופניים חשמליים בוערים, חלונות ראווה מנופצים, ירי של גז מדמיע. הפכו את הכתבים אומרים שהגז המדמיע הפכו את השונזליזה לשדה קרב ממש. שבעה שוטרים נפצעו ותנועות אוטובוסים והרכבות שובשו והופסקו לחלוטין. בקיצור, מאומה ובלגן שלם. עכשיו תארו לכם, זה נשמע נחמד, נכון? כאילו ניצחו וזה. אני אומר, אם הם היו מפסידים, מה היה קורה? כאילו, אבלים לגמרי.

0: לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. זה הזמן שלי להודות לכם כמובן, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, נפרד מכם רק לחדשות, ונחזור אליכם עם עוד שעה של חדשות הבוקר, הפעם לא לבד עם האור בח היקירי שתכף יעשה את פעמיו אלינו לכאן לאולפן, מיד מיד החדשות, אל תלכו לשום מקום, חזרו אלינו, ביי ביי. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM ממות
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל. הם פונו לקבל טיפול. הבוקר חודש הירי מלבנון וביישובים רבים בגליל המערבי נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר כי זו הייתה נפילה בשטח פתוח, אין נפגעים. ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפתרון היחיד למצב בצפון הוא חיסול חיזבאללה.
3: אין לנו הרבה פערים בינינו לבין העם הלבנוני. הסיפור של חיזבאללה חייב להיעלם מהמפה. אין מושג כזה בעולם שחיזבאללה יכול להמשיך לאיים עלינו. כדי שזה יקרה, אוויר, ים ויבשה, צריך לפעול 24 שעות ביממה במשך חודשים, כמה זמן שצריך, אנחנו ניתן את הזמן. גם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נחליש את כוחו של חיזבאללה.
2: דוד אזולאי אמר את הדברים לאסף ליברמן. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני.
4: انظروا عاجلا الى سكان جنوب لبنان انتبهوا اليه في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهه الداخليه الاسرائيليه يقر جيش دفاع للعمل ضد
2: بهدئته امر دوبر צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי כי על תושבי דרום לבנון לפנות את בתיהם ולנוע צפונה. הוא הזהיר כי כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייהם. כיבוש הבופור בידי סיירת גולני, שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. בהודעתו אמר כץ כי המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות האגזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי

0: דובר שירות בתי הסוהר, זיוון פרידן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעלילת דם מודרנית.
1: אין שום דבר, אין שום אירוע, בטח לא אלימות מינית. יש פה איזשהו ניסיון לקבע נרטיב נגד מדינת ישראל ונגד שב"ס. אני רק רוצה להזכיר שרוצים בתי הסוהר בא ואמר, אם כניסת הלא תפקיד שהחומות הן שקופות, ואנחנו יכולים לפתוח אותם לביקורת, הם פתוחים לביקורת של בתי משפט.
2: אתה מכיר מקרים אבל של אלימות, לא מינית, אלימות, מכות, נגד אסירים ביטחוניים?
1: לא.
0: דובר שירות בתי הסוהר אמר את הדברים לאסף ליברמן. שירות בתי הסוהר הוזכר בדוח של האום בעניין הפגיעות המיניות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
3: לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב דימונה יקרה, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב. ראשון בשבוע ואנחנו פותחים את יום ראשון ה-31 במאי 2026, ובתאריך העברי ט"ו בסיוון תשפ"ו, עם כמה ידיעות שיש לנו כאן הבוקר. חלקם עצובות, חלקם שמחות, וחלקם ביניים. את הכותרת שלנו הבוקר אנחנו פותחים עם נפילתו של עוד חייל שנפל הלילה בלבנון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל בקרב בדרום לבנון. ארבעה לוחמים מהיחידה נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, היה בן יחיד לאמו. יהי זכרו ברוך. על מועד הלווייתו אנחנו כמובן נודיע כשתצא הודעה. כותרת הבוקר הזה, אם כן מאזינות ומאזינים, וואלה חדשות, בסוף הלוחמים ישלמו את המחיר של פנטזיית הבופו. כך בוואלה חדשות לוקחים הודעה כל כך משמחת שצהל וגולני כל כך גאים בה, והציבו שם את דגל גולני ודגל מדינת ישראל על הבופו, אבל בוואלה חדשות מחליטים הבוקר להוריד ולדחדך כמה שיותר ולהפוך את זה, ישלמו את המחיר ואת המחיר ואת המחיר, והופכים מדבר יפה וטוב שחיילי צהל עשו לדבר שאנחנו צריכים להגיד, אוי, אז למה? מי צריך את זה? בשביל מה? אז כן, צריכים את זה ויש בשביל מה. טוב, בואו לא נתייחס להודעה שלהם הבוקר. אך. היום, כותרת הבוקר בהיום, כיבוש הבופור לא יביא שקט, המשמעות רחבה בהרבה. ברור, יודעים את זה. זה לא דבר חדש לנו שזה לא יביא את הפתרון. וואו, אם לקחנו להם את הבופור, אז מהיום יהיה הכל טוב. יודעים, אבל לקחנו להם נקודה מאוד אסטרטגית, מאוד, מאוד, מאוד. C14, לאחר כיבוש הבופור, אומר השר קץ, המסר המאיים של שר הביטחון לחיזבאללה, קץ הצדיע ללוחמים שסגרו מעגל מדמם של 44 שנים בדיוק ביום ההזכרה לחללי הקרב המקורי. פרק נוסף של גבורה ישראלית. ככה צריך להציג דברים. כל הכבוד ל-C14. לא מהדכדוכים של העיתונים הקודמים. טוב, ויינט בכלל הגזימו ואני לא רוצה להקריא לכם, מאזינות ומאזינים. אלה כותרות הבוקר שבחרתי להביא לכם. אלה שמורידים את מצב רוחם של החיילים שלנו והופכים את הכל לאסון גדול. הבוקר הזה, תחילת שבוע, ממש לא בא לי להקריא אותם. שבע דקות לאחר השעה 10, אלו הם כמובן כותרות הבוקר.

0: וכפי שאתם יודעים, אני לא לבד, בכל בוקר יש איתי כאן כמובן את יקירי ידידי, איש כמובן התובנות מספר אחת בדימונה, והוא זה שמביא לכם בכל בוקר שתי תובנות שאתם לוקחים אותם עד למחרת שהוא מגיע שוב ונותן לכם עוד שתיים. הוא לא מתעייף ואנחנו אוהבים אותו.
1: כפוי שתיים.
0: כן. קוראים לו מאור
1: ברכה.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם מצוין.
0: נו, אז איך עברה לך השבת?
1: טובה.
0: הייתה טובה?
1: כן.
0: מצוינת, גם לי. ישנתי המון. לא יודע למה, אבל בא לי ככה להיכנס למיטה, ולא לא, לא עשיתי כלום חוץ מגביסות וכלים, ועד שהפכתי להיות רעב, אז קמתי, בישלתי לי ארוחת צהריים טובה, ביום שישי, ואחרי זה כל השבת בתנגב. על מה התובנות שיש לנו הבוקר הזה?
1: רמז.
0: כן.
1: מתחם קניון. מתחם שקניות.
0: אוקיי, אתה יודע שצריך להכין את הכרטיס אשראי בשביל הקניון הזה. גברים לא אוהבים שאנשים שלהם הולכים לקניון.
1: למה?
0: הם יודעים שחצי מהמשכורת הלכה, עוד איך שהם דורכות שם. טוב, תודה רבה לך מאור, עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם כל התובנות שלך הבוקר הזה. בינתיים, מה יש לנו לעשות חוץ מלהשמיע מוזיקה טובה, לבקש מהמאזינים שלנו שיכינו כוס קפה. אנחנו נלווה אותם עם כל הידיעות שיכנסו גם במהלך השידור הזה, וגם נביא להם מהשעה הקודמת למי שלא היה איתנו, כדי שהוא יהיה בעניינים. כאן בדימונה אתם תהיו בעניינים איתנו, אנחנו מבטיחים לכם. הנה יורם גאון וסאבלימינל.
2: הידיים עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע

0: איי, איי, עוד לא אהבתי די. לא יודע, יש בזה כאילו כמות שאפשר להסתפק בה. לא, נכון, לאהוב תמיד אפשר לאהוב. מהיום הראשון ועד היום האחרון. עוד לא אהבתי די, יורם גאון כמובן. אני ממש, ממש, אבל ממש אוהב את הזמר הזה. גדלתי עליו, זה בשבילי זה יורם גאון, זה הרבה יותר מזמר. טוב, בוקר טוב לך שוב, מורו ברכה.
1: בוקר טוב.
0: היינו ככה, מה שנקרא, בדיוק הבן שלי התקשר, הוא בקניון פרץ סנטר, ואתה דיברת על קניונים שם, אז הוא בדרך לאילת מחולון, אבל אני לא יכול לפגוש אותו, אני כאן, ואיזה בסה. אבל טוב, נו, מה נעשה? אתה אבל לפחות תנחם אותנו בזה שתדבר על קניון.
1: קניון, קניון.
0: אוקיי, יאללה, צא לדרך, ספר לנו.
1: אתה הולך לקניון, מכסף, רק להסתכל. אתה נכנס לחנויות, כאילו אתה עומד לקנות הכל. מודד דברים, מסתכל במראה, עושה פרצוף מקצועי, ובסוף מחזיר הכל למקום ויוצא בלי כלום. אחרי שעה, אתה כבר לא יודע איפה החנייה. כל המקומות נראות אותו הדבר, אתה עושה סיבובים כאילו זה מבוך ענק, ובסוף חוזר הביתה עם עייפות שמסע ומסקית אחת.
0: אז מה, אתה קודם כל אתה מחפש את האוטו, אתה לא מוצא אותו, אבל ללכת לקניון בלי כסף זה עוול. זה להתעלל באנשים. באמת, כאילו מה, ללכת לראות מה יש בחלונות, לא, זה התעללות, בחיי. זה כמו שתעמוד ליד דוכן פלאפל ואתה רעב מת, ואנשים באים ואתה מסתכל איך היא מוציאה כדור אחד, ונותנת ככה כך בבקשה, וזה הספתח כזה של הכדור פלאפל, כאילו למנה שתכף מגיעה. מה שאתה אומר, שאתה לא מקבל אפילו את הכדור הראשון. אתה נשאר רעב, או שאתה יכול להשתמש בטריק הזה, לבוא לעמוד בדוכן פלאפל, ייתנו לך את הכדור הזה, תסתובב ותלך, כן? אם אתה רוצה להיות נוכל. לא, אני סתם צוחק. טוב, אני מקווה שאנשים לוקחים אותנו ככה בחצי קלאץ', כן, כן. לא צריך להתייחס אלינו באמת וברצינות. טוב, בואו נבדוק מה נכנס עוד לדסק החדשות שלנו הבוקר הזה. אין הרבה, כאילו, יש מבזקים. משה כחלון חוזר לזירה. לא יודע, כאילו, מה אני אקריא לכם את השטויות האלה הבוקר? יש דבר שאולי, ככה מה שנקרא, יגרום לכם לחצי חיוך של אולי בוז, אולי לא. דיווח לבנוני, מפגש המשלחות בארצות הברית לא הניב התקדמות בהפסקת האש. על איזה הפסקת אש אתם מדברים שם? אני לא מבין. כאילו זה לא חצי, זה חיוך שלם של בוז. העיתון הלבנוני אדיאר דיווח כי המפגש בין משלחות ישראל ולבנון בפנטגון ביום שישי לא הניבו התקדמות. לפי הדיווח, ישראל סירבה לדון בהפסקת האש ובנסיגה, כמובן, והתמקדה בדרישה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולקבל ערבויות. מקור לבנון נטען כי הצד האמריקני היה מוטה לטובת ישראל, וכי האווירה לא בישרה על התקדמות בסבב הבא בוושינגטון. אני לא יודע באמת. גם אם יש 5 שקלים של דלק לכיוון הפגישה הזו, לא הייתי שם אותם. לבנון היא מדינה מסכנה שהשתלטו עליה החיזבלונים, והם עושים בה מה שהם רוצים, מה שהם רוצים. לבנון אומרים שהיא, לא אומרים, אני יודע. וראיתי המון תמונות, וגדלתי על העניין הזה שהיא הייתה ממש יפה. פייפייה, באמת, קראו לה פריז של המזרח התיכון, או בסגנון מונטי קרלו כזה, לבנון הייתה פייפייה, עד שהגיעו המנובלים האלה, השיעים, והרסו להם את החיים ואת הבריאות ואת את המדינה. גם ככה בקושי הם שורדים, ומדינה קטנה עלובה כזו, הם הורידו אותם להשפטות, ממש, הרסו להם את החיים ללבנונים, והלבנונים הם אנשים דווקא שהם אנשים מאוד ידידותיים ואוהבים, ו... הם גם אירופאים מאוד, אני לא מדבר על השיעים. יש את הצד הזה של מאוד ליברליים, והם אוהבים את האופנה המתקדמת, ואת המוזיקה, ואת המועדונים, ויש להם בחורות יפהפיות וגברים יפהפיים, באמת. כאילו, הם עם כזה שהוא שונה מכל הערבים, והמראה המגעיל הזה שיש לערבים, כאילו, שהם נראים ממש, כל אחד נראה כמו חמאסניק, הם לא, הם עם דווקא די יפה בגוון שלו, עיניים כחולות וכל מיני דברים כאלה ולבנים, לבני אור, לא כהים כמו המון ערבים, והרסו להם את המדינה, הרסו להם, הכניסו אותם ממש לתוך פח עם מיץ של, נכנה זאת בבוטות, של, של זבל, ותקעו אותם שם. אלו הם השיעים, אלו הם החיזבלונים שרוצים, שעכשיו אנחנו נעשה שלום, נפסיק אש והחיזבאללה יישאר. איזה יופי, אז מה עשינו פה? טוב, שיישאר ככה, אין לנו בעיה. נכון?
1: נכון.
0: הנה שירו של שלמה ארצי, גם בגרסת ה-AI, שדות של אירוסים, שם היו...

0: הדוד של אירוסין. טוב, אלו הם כמובן גרסות ה-AI הרבות שהשמענו לכם כאן הבוקר, וזה של שלמה ארצי, סדות של אירוסין. בואו נאמר שוב בוקר טוב לאחד והיחיד שלנו כאן, מאור ברכה. על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
1: על משהו שרואים בו סרט, מקום שרואים בו סרט.
0: כמו הסלון של הבית?
1: אני אסביר.
0: לא, כי היום אנשים לא הולכים לבית קולנוע. קונים טלוויזיות 80 או 100 אינץ', לא משנה מה הגודל, מה המרחק, אתה יודע. זה לא סתם, אנשים אולי מבינים בזה או לא מבינים, אבל זה לא סתם, יש גדלים שונים. כן. הכל תלוי בחדר שבו אתה מציב את הטלוויזיה. גם אני יכול לקנות עכשיו 100 אינץ', אוקיי? זאת לא הבעיה של אם לקנות או לא לקנות. העניין הוא מה הגודל והמרחק שאתה נמצא מהטלוויזיה. כן. אם אתה בדירה קטנה ואתה שם 100 אינץ', אתה הורס לעצמך את החיים. קודם כל, ההשתקפות, האור שהטלוויזיה פולטת, ואתה קרוב אליה, ואתה צריך כדי לקרוא תרגום, אתה כבר צריך להניע את הראש מצד ימין של המסך עד לצד שמאל, כי זה 100 אינץ', אוקיי? כדי להספיק לקרוא את התרגום. ואם אתה מבין אנגלית כמוני וזה, אז אתה רואה את הראש של הבן אדם, בגודל של פיל, כאילו שום דבר לא פרופורציונלי, ואתה הורס את העיניים ואת הבריאות שלך.
1: כן.
0: לא לקנות סתם טלוויזיה גדולה כדי להגיד, יש לי 70 אינץ', 90 אינץ', 100 אינץ', 200 אינץ'. תקנו טלוויזיה שהיא מתאימה לגודל של הסלון שלכם, שיהיה לכם נחמד לשבת, לראות עם פרופורציות נכונות, בדרך כלל זה 50 עד 60 אינץ' גג, אלא אם כן יש לכם וילה, ואז זה באמת עולה כבר ל-70 אינץ', אוקיי? כל הגדלים האלה נכון, היום הטלוויזיות גם לא יקרות, אל תתלהבו לקנות 100 אינץ', 80 אינץ', 70 אינץ', שיש לכם דירה קטנה, כי אתם הורסים לעצמכם את הבריאות. כן. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו בואו נדבר על המקום שהולכים לראות בו סרטים שלך.
1: שזה בית קולנוע.
0: אוקיי.
1: סתם ללכת לבית קולנוע, אני רואה סרט.
0: זה כיף, זה חוויה. קודם כל, אתה יוצא מהבית.
1: כן.
0: אתה מתקלח, אתה מתלבש עם גדים יפים, אתה שם בוסם, אתה מתגלח אם יש לך זקן. שם נועל נעליים יפות, ואתה כן. יוצא לבילוי, זה בילוי. אבל אתה לא, אתה יודע מה, כשאתה הולך לסרט, זה לא רק סרט.
1: למה?
0: זה המבורגר פה, גלידה שם, פופקורן פה, קולה.
1: כן, אה?
0: 300 שקל הולכים בקיצור.
1: אני מסביר.
0: כן.
1: אתה מגיע לקולנוע, מתרגש לראות סרט, מתיישב מושלם, מה מישהו גבוה? גבוה?
0: ומסתיר לך.
1: כן.
0: או איזה מישהי עם תסרוקת.
1: מתיישב בדיוק מך, אתה זז למינה, וכמו זז. הסרט עוד לא התחיל, וכבר יש 20 דקות פרסמות. כולם אוכלים פופקורן, כאילו איזה תחרות רעש. מה אם מישהו מפיל חצי דלי לרצפה באמצע השקט, בדיוק בקטע הכי מותח, הכי מצחיק באמת. מישהו כמה שירותים, ובסוף אתה עושה מהסרט, אבל בעיקר אני זוכר את האנשים.
0: זאת אומרת, את הסרט לא ראית.
1: גם נפל פופקורן על זה.
0: ולכן אני כבר 40 שנה לא הולך לבית קולנוע. תעזוב אותי, תן לי בבית. אני עוצר את הסרט מתי שבא לי להפסקה לסיגריה עם קפה.
1: גם בהפסקות.
0: אני רעב, אז אני עושה ככה, כאילו, אתה יודע, רק לחיצה וזה מחכה לי. אין לי כוח, באמת שלא. הייתי עם הילדים שלי עשרות שנים, די, אני עייף מזה. אבל אל תתייאשו, זו חוויה טובה. לכו, אל תיקחו ממני דוגמה, אני דוגמה רעה לנושא. אני מודה ומתוודה.
1: גם ההפסקות הן פוסמות.
0: כן, כן, כן. אתה יודע, כשהייתי קטן, אז היינו הולכים לבית קולנוע, והיה אפשר לעשן פעם.
1: וואלה.
0: כן, כן, גם באוטובוס וגם זה, כשהייתי ילד, וזה היה לפני המון המון המון שנים. הכיסאות בבית הקולנוע היו מעץ, לא עם ריפוד וסבבה כזה. זאת אומרת, אתה יושב בסוף הסרט, התחת שלך נהיה ככה מה שנקרא כמו אבן, ובכל זאת אהבנו והלכנו לראות סרטים של ברוסלי, אתה יודע, קראטה וכאלה, תחילתו של רמבו, אסקימו לימון, כל הסרטים הללו שבאמת כאילו גדלנו עליהם.
1: יש גם את הכיסאות הזזים האלה.
0: נכון, נכון. וכל העניין הזה מראה כמה אני זקן, אתה יודע. Sooner or later, this happens to everyone. בקרוב זה יקרה לכולם, זה מה שהוא אומר, כן? Sooner or later, it's gonna happen to everyone. בקרוב או במאוחר, זה יקרה לכולם.
1: כן.
0: אלו הם הפטשו בויז. שנות ה-80, אחד השירים שאני ממש ממש אוהב. זה, הם נקראים נערי חנות אחיות. פטשו בויז, ווסטרן גרל.

Pet Shop Boys עם Western Girls. עשר 34 דקות כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה כמובן מביאה אותנו אל אחת הידיעות שבה כולם מרימים גבה, כל אנשי התקשורת. איך מגי טביבי, אהובתנו, אהובתי, המתוקה שלנו, מתוקה שלי, מדברת נגד ממשלת הליכוד. אז זה ההבדל אולי הקטן, הקטנטן בינינו לבין הצד השני, שבשמאל לא מותחים ביקורת על עצמם, אלא רק על הממשלה. ואצלנו הנה, כן, מותחים ביקורת ואפילו משמיעים אותה ברבים. אז כל תחנות הטלוויזיה ההן, ובואו נאמר ככה, אתרי האינטרנט המובילים, חוגגים על הידיעה שבה מגישת חדשות ערוץ 14, מגי טביבי, שיתפה אמש מוצאי שבת פוסט בעמוד האינסטגרם שלה. בפוסט הזה היא מתחה ביקורת חריגה על ההכלה של הירי לעבר יישובי הצפון. וכך היא רשמה: חוזה בלתי כתוב נחתם בשתיקה יומיומית מול תושבי הצפון, ההופך את חייהם של אלפי משפחות במטולה, בשלומי ובקריית שמונה לשווים פחות. מה שבצפון מוגדר כתגובה מידתית, אצלנו במרכז היה מוגדר מיד כהפקרה אסטרטגית, כתבה ותקפה. כנראה שהסטנדרט הכפול, איפה נעלמה לי הכתבה? תמיד האינטרנט עושה לי את זה, עושה ריפרש. כנראה שהסטנדרט הכפול מאפשר להפקיר את תושבי קו האימות. מאוד עצוב, כך היא חתמה. עכשיו אני קורא את הכתבה ואני אומר, בסדר, מה לא בסדר פה? היא מותחת ביקורת, נכון, על ממשלת הימין, על הממשלה שלנו, על ראש הממשלה שלנו, וכמובן על שר הביטחון ועל ההפקרות, אבל זה מה שאנחנו מרגישים, זה מה שכל המדינה מרגישה, זה לא משהו שהוא חדש, שאנחנו יכולים לומר עכשיו, וואו, למה היא... זה בסדר. גם אני חושב שההתנהלות היא לא נכונה, גם אני חושב שהיה צריך למחוק את לבנון, ומשום מה אנחנו קצת מדשדשים בגלל המגבלה האמריקנית של טראמפ, שמנסה בכל זאת הוא מבקש ממדינת ישראל, שלו עמד לצידה באש ובמים והוכיח את עצמו בכך, שניתן הזדמנות להסכם עם איראן, ולא נעשה לו בלגן בפינה הלבנונית בינתיים. אוקיי? אז אפשר להבין, אפשר להכיל, נכון, בכל בוקר אנחנו מודיעים על הרוגים, נכון, אנחנו עצובים מזה, נכון שכל חייל שלנו הוא עולם ומלואו, כל חייל הוא יותר מכל לבנון. אבל ברגע שאתה קצת כבול בידיים מחבר יקר כמו דונלד טראמפ, שמבקש ממך, אתה לא יכול לזלזל בבקשה הזו, או לא כמובן לשתף פעולה איתו. אז יש לכך הסברים, ועל כך כותבת מגי טביבי, שתהיה בריאה, מתוקה שלנו. אני ממש אוהב אותה, ואני מצדיע לה שהיא יצאה עם קצת מילות ביקורת, זה בסדר. אנחנו לא דיקטטורה באמת כמו שבשמאל מנסים להציג, זה בסדר. הכל בסדר. טוב, עוד מעט נספר לכם מי מחליף את הצמד המנחים הבלתי נפרדים, לא שאני רואה ובצופה בתוכנית הזאת, תוכנית הנינג'ה ישראל, עוזבים שני המנחים אסי ורותם את התוכנית, ומי שמחליפה אותם עם אצבע בעין לאסי במיוחד ככה, שהיא מה שנקרא תיקח את מקומו ואת מקומה של רותם, זוהי בר רפאלי. אז תקבלו את הפנים היפות של בר רפאלי עוד מעט על המסך בתוכנית הנינג'ה של ישראל. בר רפאלי תהיה המנחה החדשה. סבבה? אוקיי, יאללה, בסדר. הבאנו לכם גם את הרכילויות, הנה, שלא תגידו שאנחנו לא בסדר.
10:39 דקות. Coldplay, All My Love.

0: יש לך את כל אהבתי. אחת הלהקות הטובות ביותר, כמובן, בעשור הייתי אומר, אפילו קצת יותר, להקת קולדפליי. האמת היא שלא יצא לי לראות אותם, ראיתי כמעט את כולם, אותם לא ראיתי. טוב, אני מקווה שעדיין בימיי יצא לי לראות אותם. בהופעה זו חוויה שהיא מסט. מה עוד יש לנו הבוקר הזה? בואו נראה, הליכוד לא מוותר על המילואימניקים. זה מה שנאמר ממש עכשיו, זה הזמן שלנו להשפיע. יוצא בליכוד פלייר מאוד גדול עם שלטי חוצות. המילואימניקים בליכוד מסתערים על הבחירות, כך נרשם. הליכוד לא מוותר על המילואימניקים, כנס מטה יערך ביום ראשון, לא הזה, הבא. כנס של המטה של המילואימניקים של הליכוד. בהשתתפות יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס ומנכ״ל הליכוד וראש עיריית שדרות אלון דודי. הכנס שיזם עורך דין שלמה לרנר עם חברים מהמילואים נועד לקדם את נושא המילואימניקים בבחירות הקרובות. על פי מקורות בליכוד, נתניהו מבין שהוא זקוק למילואימניקים בעל פרופיל גבוה. Welcome. למה לא? טוב, ממש ידיעה שיוצאת ברגעים הללו מציירת פעוטה. כבת 3 חודשים מחצור הגלילית מתה במרכז הרפואי זיו. הפעוטה כבת 3 חודשים מחצור הגלילית פונתה למרכז הרפואי זיו במצב אנוש. לאחר שבוצעו בה פעולות החייאה בשטח, צוותי הרפואה המשיכו במאמצי החייאה המתקדמים, אך נאלצו לקבוע את מותה. נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. המשפחה מלווה בידי הצוותים הרפואיים והסוציאליים של המרכז שמשתתף בצערה הכבד. היום צפי להפגנת חרדים באזור העיר בני ברק בשעה 2. על פי הערכות ישנה התכנות להפגנה היום בשעה 2 באזור העיר בני ברק. בעקבותה התכנו שינויים בהסדרי התנועה. יש לציין כי בפלג הירושלמי החרדי קיצוני נמנעים מלפרסם מיקומם על הפגנות, כדי, תאמינו, לא להפתיע את המשטרה שהם לא ידעו איפה, ואז יגיעו ויסכלו להם את זה. טוב. עוד ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, שתי ידיעות עוד נקריא לכם לפי הסדר כדי שזה יהיה מסודר. הממשלה תאשר לקרוא לעוד 280 אלף חיילי מילואים עד ה-31 לשביעי, עד ה-31 ליולי. הממשלה תאשר לקרוא לעד 280 אלף חיילים. זה לא אומר שיקראו להם בפועל עד סוף חודש שביעי, אבל אם הם יצטרכו, יש להם 280 אלף מועמדים נכונים לרגע הקריאה. אוקיי? שתבינו. זה לא אומר שיקראו להם, אלא הם כבר שמים אותם בסטנד ביי, ואם יצטרכו, וכנראה שכן, על פי התחזית עם איראן, שזה לא מסתדר, אז כנראה שיצטרכו את ה-280 אלף חיילים הללו, אבל כרגע הם בשגרה שלהם, אוקיי? הממשלה מתבקשת לאשר צו חדש לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, וזה מה שיאפשר להם לקריאה לגיוס של 280 אלף חיילי מילואים עד ה-31 ביולי, אמרנו, 31 לשביעי, על רקע מבצע שאגת ארי, כמובן החזיתות שנותרו לנו, הפעילות בלבנון, ועל מלחמה גם בגזרות השונות. הצו שיחליף את הקודם עד 400 אלף איש מצמצם את המסגרת המרבית. לממשלה הייתה אפשרות לגייס 400, אבל עכשיו כמובן היא תאשר לקרוא רק ל-280 אלף, כי לא צריך 400, אוקיי? בדברי ההסבר מודים כי הנטל מתרכז על קבוצה מצומצמת של משרתים החוזרים שוב ושוב לשירות ממושך, וזה דבר שמצער מאוד. טוב, בשל המלחמה, חיל הים ביטל יציאת ספינות לחגיגות ה-250 של ארצות הברית. על רקע התמשכות המלחמה בחזיתות השכונות, חזר בו חיל הים, מהכוונה לשלוח שני כלי שיט לחגיגות ה-250 של ארצות הברית. במקור תוכנן לשגר למשט החגיגי ב-4 ביולי, ספינות טילים מדגם סער 6 ונחתת, בהפלגה של כחודש שכוללת חציית האוקיינוס האטלנטי, לנוכח האילוצים, כמובן החזיתות שבהם אנחנו פועלים, ועוד דבר לא נגמר והכל פתוח, הוחלט לבטל את המסע הזה ולהשתתף בחגיגות ה-250 של ארצות הברית. מה עוד יש לנו? יש לנו 10 דקות לפני השעה 11 ועוד קצת מוסיקה על נערות ציון. שם על נערות בבל, מה פתאום ציון? הם אומרים על נערות בבל, שם ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון. להקת בונייר, Rivers of Babylon. בוקר טוב דימונה, חדשות הבוקר עד השעה 11. מאור ברכה, אני דוד ביטון איתכם כאן. מה נשמע מאור, הכל טוב?
1: כן.
0: יופי. יאללה, רוצה קצת אקשן? הנה.

0: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. חודש הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר התפוצץ בשטח פתוח בגליל המערבי כתבם, אין נפגעים. אזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. משה סבג, המחנכת של מיכאל, סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: הוא היה כל כך טוב, מאוד שקט, אבל זה היה שקט עוצמתי. כל הזמן הזה שאני מכירה אותו, הוא חלם להתגייס לגבעתי. כל הזמן התאמן בשביל זה, זה היה מטרת על שלו. ביום חמישי האחרון היה לנו פגישת מחזור, וכל כך רצינו שהוא יגיע, אבל הוא לא יכול לצאת.
0: משה סבג אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני.
2: انظروا العاجل الى سكان جنوب لبنان انتبهوا اليه في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهه الداخليه الاسرائيليه يضطر جيش الدفاع للعمل ضده
0: بهداته امر دوبر צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי כי על תושבי דרום לבנון לפנות את בתיהם ולנוע צפונה. הוא הזהיר כי כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייהם. כיבוש הבופור בידי סיירת גולני, שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. בהודעתו אמר כץ כי המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. נציב כבאות לשעבר דדי סימחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הדבר החשוב מבחינתו עם כניסתו לפוליטיקה הוא אחדות בתוך העם. עם זה הוא פוסל ישיבה בממשלה עם מפלגות ערביות.
3: מה שאני מתכוון לעשות זה לכפות אחדות. איך אני אומר? אחדות, אחדות ולא אחידות. ואני חושב שאפשר לחבר את שני הגושים האלה ביחד. אני אחרי השבעה באוקטובר חושב שלשבת עם מפלגות ערביות. כרגע זה לא מתאים לי.
4: מנסור עבאס, לא נראה לך כמישהו שיכול לעבוד גשר?
3: אני חושב שכן, לא בשלב הזה.
0: בית המשפט הרשיע את השר לשעבר משה כחלון על פי הודעתו בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיושב ראש החברה הציבורית יוניט קרדיט, זאת במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים. במסגרת הסדר הטיעון סיכמו הצדדים שיגזר על כחלון מאסר על תנאי, כנס של 100 ניירות ערך בעת שכיהן כיושב ראש החברה הציבורית יוניט קרדיט, זאת במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים. במסגרת הסדר הטיעון סיכמו הצדדים שיגזר על כחלון מאסר על תנאי

0: דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה, ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי, והגיע הזמן שהדבר יופנם, וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. החשיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת לא עובדת על השר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
2: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: רדיו דימונה 106 FM. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 11 ו-5 דקות, יום ראשון בשבוע, 31 במאי, ט"ו בסיוון תשפ"ו. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. ומי שפותח לנו את הבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש, אייל גולן. דקלון וביתר, השיר שכולו כולו מוקדש לירושלים היפה שלנו. אתה יודע, מאור, דיברנו ושכחתי ולא שמנו לב שאנחנו עברנו כבר לחדשות. טוב שהתקנת אותי. אז זה הזמן שלי לומר לך תודה רבה שהיית איתי בשעתיים הקודמות.
4: תודה רבה רבה.
3: אנחנו נשמע מחר בעזרת השם עם עוד תוכנית של בוקר טוב והתובנות שלך.
4: בשידור, עבור.
3: כן, כן. תודה רבה, יקירי.
4: תודה רבה.
3: בוקר יום ראשון לשבוע חדש, שבוע טוב דימונה. חגיגה ים תיכונית עד השעה 12 בצהריים. מיד נביא לכם חדש של שלומי שבת, אמיר בניון, איתי לוי ועוד ועוד. שיהיה לכם בוקר מצוין, שבוע טוב.

0: שלך מטריפני את הנשמה.
1: זהו כמובן ליאור נרקיס, את משגעת אותי. לפני כן שמענו את אייל גולן עם דקלון וביתר, ומכאן מאזינות ומאזינים הבטחנו לכם חדש, קבלו חדש ממש ממש חם מהתנור שיצא לפני שתי דקות, איתי לוי בסינגל חדש שנקרא מה שקשה להגיד.
2: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי,

0: אכן, אכן, זהו הסינגל החדש של איתי לוי. כן, שקט, יפה, נעים, מלנכולי כזה, מה שקשה להגיד, כך קוראים לשיר היפה הזה. ומכאן לעוד משהו חדש שיצא הבוקר, ממש לפני אולי 20 דקות, ואתם הראשונים בהשמעת בכורה ארצית, כאן ברדיו דימונה, כמו איתי לוי. אנחנו עוברים לצמד זמרים שכל אחד הוא אגדה בפני עצמה, שלומי שבת ואמיר בן עיון, חדש חדש, היכן אתה, כך זה נקרא. רדיו דימונה.
1: הייתי

0: ראשי קפיה שממלא את החל מנורה כבר בפעם הרביעית, איזה יופי.
1: זה יפה לעזוב אותי ככה באמצע יום אהובה.
0: זהו שיר שהוצאו לו מיליון גרסאות בתקופה האחרונה, שיר שזכה לידיעה וכמובן בחשיפה בטיק טוק, עיניים עצובות. עכשיו אנחנו שומעים את הגרסה של אליאור זנדני, עיניים עצובות.

0: המון גרסות לשיר הזה שנחשף בטיקטוק במהירות כפולה.
1: להיות אותי בוכר.
0: זהו ליאור זנדני, ואתם תחליטו מה טוב לכם, מה אתם אוהבים יותר, מה פחות.
1: כי כמו עיוור עדיין לא המציאו פלסטר לדמעות.
0: 11:33 דקות כאן ברדיו דימונה. מאליאור זנדני ועיניים עצובות אנחנו עוברים לסינגל האחרון של ססון שאולוב. הנה נווה הדרים, שיר מאוד מאוד יפה.

0: רוצה שנדבר? כן? טוב. אז בואו נספר למאזינים שלנו שהיום אתם הגעתם כאן אלינו למרכז תקשורת, ואתם מקליטים, נכון? מה אתם מקליטים?
1: את ההצגה שלנו.
0: קרוב למיקרופון, תכוון אותו.
1: את ההצגה שלנו של קזבלן בבית ספר המסיבת סיום.
0: אוקיי, מאיזה בית ספר אתם?
1: נווה אמרם.
0: נווה אמרם, יפה מאוד. והיום אתם מקליטים אצלנו את, את כל הפסקול, את המוזיקה?
1: כן.
0: מתי ההצגה?
1: ב-17
0: השישי. 17 ליוני, 17, מצוין. טוב, מה השם שלך?
1: אדיר.
0: אדיר מה?
1: אסולין.
0: אחלה, אז אתה אורח שלי באולפן הבוקר.

0: ייתכן לכן, ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, אז אתם צודקים, במקור הוא שייך ליואב יצחק. תני ללכת, וזו הגרסה היפהפייה והקצת מרעננת, יותר ספרדית כזו של מימון. מימון חברנו וידידנו. טוב, אני אעצור את המוזיקה כי יש לנו כאן אורחים הבוקר הזה, ואנחנו נספר לכם שהם הגיעו אלינו לכאן למרכז תקשורת. המון ילדים, כמה אתם כאן היום? תדברו למיקרופון קרוב.
1: יותר מ-28.
0: לא לצעוק, לא לצעוק. יותר מ-30 ילדים, ואנחנו כאן בפול אקשן ברדיו דימונה במרכז תקשורת. מה הגעתם לעשות למעשה?
2: אנחנו, יש לנו הצגה בקזבלן, כאילו מסיבת סיום, אז אנחנו עושים עליה חזרות, ואחר אנחנו מקליטים.
0: לסוף השנה?
3: כן.
0: אוקיי, כמה אנשים משתתפים בהצגה?
2: יותר מ-40.
0: מה אתם אומרים? מאיזה שעה אתם כבר כאן? כי כשאני הגעתי...
2: משמונה בבוקר.
3: אתה אמרתי משמונה בבוקר, צופה בך.
0: מה השם שלך?
2: שר.
0: שר מה?
2: שר אלוני.
0: שר אלוני. אחלה. מאיזה בית ספר? כולכם מאותו בית ספר?
3: כן.
0: כן, איזה?
2: נווה אמרם.
0: נווה אמרם. איפה זה נמצא ככה פחות או יותר?
3: כי אני לא...
2: איפה שהכיכר.
0: אוקיי, אוקיי. בואי תשבי, אנחנו נשמיע שיר ומיד אנחנו נדבר גם איתך באהבה, בכיף. בינתיים אנחנו נשמע את איתי לוי באלבום החדש שלו שנקרא 13, אין לי בית איתך. אוקיי? זה השיר של איתי לוי.

0: איתי לוי. האמת היא שהתבוננתי בתמונה של הכריכה שלו בסידי החדש שיצא הבוקר הזה. הוא שמן מאוד, נכון? הוא אמר שבגלל שהייתה מלחמה, אז הוא אכל כל היום גרעינים מהבוקר עד הלילה, ובגלל זה. מה השם שלך?
1: עודיה
0: עובדיה. עודיה עובדיה, איזה כיתה?
1: וואו.
0: ואתם גם, כולכם אותו בית ספר, נכון?
1: כן.
0: אתם מקליטים, תספרו לי קצת על ההצגה, מה מסופר שם בערך?
1: מסופר על קזבלן, ש...
0: כן, אני איתך.
1: שאנחנו בדיוק עושים עליו הצגה, וכאילו זה סדרה מפעם ש...
2: לא, סדרה זה
1: סרט. סרט מפעם.
0: אוקיי. אתם יודעים מי שיחק בסרט במקור?
2: כן.
0: מתחיל ביורם.
1: יורם גאון.
0: נכון. טוב, צריכים אתכם להקלטות, אז אנחנו ניפרד. אין לי אפשרות, בשמחה. אין לי אפשרות. באמת שלא, כי הם צריכים אתכם והם יכעסו עליכם ואני לא רוצה, בסדר? אוקיי.
3: יא חביבי!

0: טוב, לא נאכזב אתכם וניתן מילות סיום. מה רצית לומר?
1: תודה רבה לכל מי שצפה.
0: לא צפה, האזין.
1: האזין, האזין, האזין.
0: נכון. טוב, תודה רבה גם לך. להתראות, ביי.
1: ביי.

כמובן עם עומר אדם ולהשתתות 11:46 דקות כאן ברדיו דימונה. וכעת פאר טסי עם פרפר, רדיו דימונה 106 FM.

זהו כמובן פר טסים פרפר קטן שמביא אותנו ל-11:50 דקות כאן ברדיו דימונה. יום ראשון בשבוע, הנה רינת בר כעת, חיכיתי לך. אני כבר...

זוהי כמובן רינת בר, אם אתה הולך אז אל תחזור מחר, ויש לנו גם רקדניות כאן שרוקדות בלובי של מרכז תקשורת, הם ישמעו את זה בדילי של עוד דקה, ובינתיים אנחנו עם מחרוזת המחוון לזוהר ארגוב, מחרוזת עוד יום יבוא, הפרויקט של רביבו.

0: טוב, מה השם שלך?
1: אלמה.
0: אלמה? אמא שלך מאזינה לנו?
1: בטח.
0: מה את רוצה למסור לה?
1: שאני אוהבת אותה.
0: מצוין. טוב, תחזרו להקלטות שלא יחסו עליכם.

לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית ברדיו דימונה. אני דוד ביטון נפרד מכם עד למחר בשעה 9 בבוקר עם חדשות הבוקר הזה, וכמובן עם התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. זה הזמן לומר לכם תודה שהייתם איתי. תודה לאירס אזולאי המפיקה שלנו, לשימון אביטן טכנאי השידור. להזכירכם, מיד לאחר החדשות של השעה 12 מכל ישראל, אנחנו נהיה כמובן עם שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה ברצף. וכמובן שנאחל בהצלחה לכל התלמידים שהגיעו לכאן למרכז תקשורת להקליט להצגה שלהם את קזבלן. אמרתי שאני אוהב את יורם גאון ושמעתי לכם גם את לא אהבתי די. והנה, המסורת ממשיכה. כל טוב לכם מאזינות ומאזינים, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, נשמע מחר בעזרת השם. ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נמשך הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעו התראות בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
3: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
2: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. כיבוש הבופור בידי כוחות צהל, מפקד אוגדת 36 שפיקד על המבצע, תת-אלוף יפתח נורקין, אומר מגדת נהר הליטני כי צהל ימשיך במאמצים להכריע את חיזבאללה ככל שידרש.
4: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נהר הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית, הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר קשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
2: הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. ארסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה לעכל את הבשורה.
5: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות. ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו ורואים את מיכאל שם. ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
2: הריאיון המלא עם חבריו של מיכאל טיוקין, יובא אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום. בבת ים פנו לראשי רשויות בצפון והציעו לקלוט מאות ילדים מיישובי קו העימות בימים הקרובים. בבת ים אמרו כי העירייה תיערך לשלב את הילדים במערכת החינוך, כולל במסגרות החינוך המיוחד. בעירייה אמרו כי ישלחו צוותים חינוכיים וטיפוליים ליישובי הצפון כדי לסייע בתגבור הצוותים ברשויות קו העימות. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי שזכתה להמלצת המפכ"ל וסגל הפיקוד כבר לפני 9 חודשים מבקשת מבית המשפט להורות לשר לאשר את המינוי ללא דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי והגיע הזמן שהדבר יופנם וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. אך השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת והגיע הזמן שהדבר יופנם וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. אך השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת

0: עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
0: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: פריז, I'm a baker.
4: 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון. בשעה האחרונה נשמעו התראות בגליל העליון, בעכו וביישובים רבים בגליל המערבי. ותוך כך ממשיך צהל לתקוף יעדים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ אומר כי התחייבנו להביא ביטחון לצפון. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידים בצפון. הדלק יוזל בחצות ב-27 אגורות. התחזית התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. מתרחב הירי לצפון. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בקריית שמונה ובסביבתה, לפי שעה אין עוד פרטים. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בעכו ובזרעית בגליל המערבי בעקבות ירי רקטות וטילים, האירוע הסתיים. אזעקות נשמעו ביישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו התראות באצבע הגליל, האירוע הסתיים. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמר שלג מוסר כי שיגור אחד נפל בשטח פתוח בין מטולה לכפר גלעדי. בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בדרום לבנון, לאחר שבבוקר פורסמה אזהרת פינוי לכל תושבי האזור שעליהם לנוע צפונה. בין השאר הותקפו יעדי חיזבאללה בצור ובעוד מרחבים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
2: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
0: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. הנהגת ההורים ומועצת התלמידים הארצית פנו בדרישה דחופה לשר החינוך יואב קיש לבטל את יתר בחינות הבגרות לתלמידי הצפון ולקבוע את הציונים על בסיס ציוני המגן והערכות בית הספר. במכתב משותף ששלחו הבוקר, הארגונים מבהירים כי בשל האזעקות והפגיעה ברצף הלמידה, אין למערכת זכות מוסרית לבחון את תלמידי קו העימות בתנאים האלה. ראשי הארגונים אורן אוזן ודרור כהן קראו לשר לקבל החלטה אמיצה ולאפשר שגרת לימודים מותאמת למציאות הביטחונית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינו. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21, מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. ארסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה בכאן חדשות ברשת ב' לעכל את הבשורה.
3: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות. ואנחנו לא הבנו מה קרה. פתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו, רואים אותה, את מיכאל שם. ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
0: ירידה חדה במחירי הדלק הלילה בחצות. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7.80 שקלים, ירידה של 27 אגורות. המחיר באילת לא יעלה על 6.61 שקלים. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסר כי הסיבות להוזלה התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש וירידה במחיר הדלק בעולם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

שירים, נטו שירים, ואם נצטרך לדווח חדשות אז גם את זה נעשה. נגיד לכם שאני כאמור כאן איתכם עד השעה 2, איתי כאן דוד ביטון, שימון אביטן, איריס אזולאי ומקסים אמזלג. רדיו כל דימון משדר בעבורכם כל הזמן בתדר 106 FM וביישומונים רדיו לייב, רדיו גרדיאן, רדיו אי-אל, רדיה, רדיוס וסטרימה. אז כאמור אני כאן איתכם בשידור חי עד השעה 2. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון שלנו, השיר הזה משמש בדרך כלל כפתיח של מסע בזמן, אנחנו שומעים אותו בגרסה אינסטרומנטלית שלו רוב הזמן. עכשיו אנחנו נשמע את הגרסה המלאה עם השיר כמובן בלק בוקס, עם השיר Ride on Time, מסע בזמן.

כן, זה השיר שמשמש כל הזמן לפתיח של מסע בזמן. השיר הוא כאמור Ride on Time של הלהקה Black Box, הלהקה הגרמנית יש לומר. הם לוקחים אותנו ל-10 דקות אחרי השעה 13:00, ומיד לשיר הבא.

טוב, השיר הבא שלנו שימש כאחד מהשירים במחזמר, עדיין משמש, גם בסרט פרסיליה מלכת המדבר. השיר מזוהה, מה זה מזוהה? שרה אותו הזמרת סיסי פניסטון, אבל כאמור הוא מזוהה יותר עם פרסיליה מלכת המדבר. פיינלי, סוף סוף, זה קורה.

0: קשה עם השיר טיק טק, לוקחת אותנו ל-17 דקות אחרי השעה 1. אנחנו איתכם כאן בשידור חי עד השעה 2.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: טוב, אנחנו ממשיכים הישר לקג'גוגו עם השיר תושי ביישן מדי. זה אחד השירים שהביאו את קג'גוגו והביאו את השיר הזה לאחד המוכרים בעולם. קג'גוגו לא כל כך הצליחו בעבר, אבל עם השיר הזה בהחלט הגיעו לגדולות, אפשר לומר זאת כך.

to shy, קג'גוגו, לוקח אותנו ל-21 דקות, שר בו מקסים, אל תברח. אחרי השעה אחת, ולשיר הבא שייצג את אירלנד באירוויזיון 1980, והפך לאחד המזוהים עם תחרות האירוויזיון אז. אנחנו מורדים טיפה קץ, עוד מעט נחזור, אל תדאגו. What's Another Year של ג'וני לוגן, כאמור הוא ייצג את אירלנד באירוויזיון 1980.

מג'וני לוגן, אנחנו מגבירים טיפה את הקצב ועוברים לסופי אליס בקסטור, הזמרת הבריטית, עם השיר Murder on the Dance Floor, רצח בקומת הריקודים. גם אחד השירים המזוהים והיחידים שלה. היא ניסתה, או טיפה לא הצליח, רק זה הצליח.

29 דקות לפני השעה 2, אנחנו כאן בשעה של מוזיקה, אבל אנחנו חיים במציאות חדשותית שמשתנה כל הזמן, אז ניתן לכם כמה ידיעות וכותרות שקורות עכשיו. חיל האוויר יירט מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ, ושיגור נוסף נפל בשטח פתוח, על פי מדיניות, כך נמסר מדובר צה"ל. זה מצטרף להזעקות שנשמעות ברחבי הצפון לאורך כל הבוקר. בפיקוד העורף מקיימים מערכות מצב, וישנו סיכוי שישוגרו טילים גם למרכז מלבנון, במקרה וישראל תסלים את האירוע בלבנון, שזה נראה שזה הולך לשם כרגע. אנחנו כמובן עוקבים אחר כל המתרחש שם. ליתר חדשות היום, פועל כבן 40, עובד זר נפגע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בצפת. צוות מדה פינה אותו לבית החולים בעיר. שר ביטחון ישראל קץ אמר בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל כי 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. לוחמנו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון בלבנון. אנחנו פועלים למול אלפי הבתים ותשתיות הטרור בכפרי הגבול הלבנונים, וזאת מתוך עיקרון ברור, אויב ג'יהאדיסטי מבין רק שפה אחת, לקיחת שטח והרס בתים. סמנכ״ל ברשות המיסים נחקר בלהב 433 בחשד לשורת עבירות, בהן פגיעה בפרטיות, כליאת שווא, שיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, לפני מספר חודשים הסמנכ״ל נעל לדלת משרדו את שאחד עובדיו שהה בתוכו, לקח ממנו את מכשיר הטלפון הנייד וניסה לעיין בהקלטות שיחה שהיו במכשירו. צהל תוקף בשעה זאת השתיות של חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בגבול לבנון. הנהגת ההורים הארצית ומועצת התלמידים והנוער הארצית שלחו מכתב משותף לשר החינוך יואב קיש בדרישה לבטל את יתרת הבגרויות לתלמידי הצפון המושפעים מהמצב הביטחוני בלבנון. הם ציינו כי ניתן לקבוע את הציונים על בסיס ציוני המגן והערכות הבית ספריות, וביקשו לתת לתלמידים המעוניינים בכך לגשת לבחינות החיצוניות לשיפור הציון. לא ניתן לצפות מהתלמידים המתמודדים עם מזכות שהייה במרחב מוגן ופגיעה ברצף הלימודי להיבחן בתנאים שווים לאלו של לתלמידים משאר הארץ. ולסיכום, יושב ראש הפרלמנט האיראני אומר בשעה זו, לא נחתום על שום הסכם, אין אמון בהבטחות האויב. האם יש אמת בדבר? אנחנו עוד נעקוב אחרי החדשות האלה. עד כאן העדכון שלנו.

0: חוזרים למוזיקה ומחזירה אותנו אליה ליסה סטנספילד עם השיר All Around the World.
1: I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my

כן, ואתם שומעים כמובן את ג'ורג' מייקל עם עוד אחד מהליטים הגדולים שלו, פרידום. ג'ורג' מייקל התחיל את הקריירה שלו בצמד וואם יחד עם אנדרו ריג'דלי. הם פרשו וכל אחד הלך לדרכו, וג'ורג' מייקל פצח בקריירת סולו והפך להמשיך להיות להיט אחד גדול.

מסבים את תשומת ליבי מאזיניי הרבים שהשיר הזה מזכיר להם את התקופה שהיו משדרים את השיר הזה ועוד שירים ב-MTV. אז השיר הזה מוקדש לכל מי שנזכר איך הוא היה צופה ושומע מוזיקה ב-MTV, וגם לך, אמא שלי, היקרה ואהובה.

ג'ורג' מייקל עם פרידום לוקח אותנו ל-10 דקות לפני השעה 2 ומגבירים קצב עם טכנוטרוניק ועם פאמפ אפ דה ג'ם. אין שיר, אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ואין אחד שלא זמזם או רקד וזז לצלילי השיר המדהים הזה משהו. Pump it up a little

ארבע דקות לפני השעה 2 אנחנו מגיעים לתום השעה שלנו. מודים לכם מאוד שהייתם כאן איתי, ואני יודע גם לצוות היקר שהיה כאן איתי, למקסים המזלג, מאיר אברהם, ביטון, דוד ביטון, איריס אזולאי, ותודה גם לכם מאזינות ומאזינים שהייתם כאן איתי. השידור הזה היה חד פעמי, אני אחזור לכאן ביום חמישי הקרוב כרגיל בשעה 1 עם המגזין, ואחר כך עם מסע בזמן, שנמשיך את השירים היפים האלה ששמענו כאן עכשיו. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי, שיהיה לכם שבוע טוב, לא סוף שבוע טוב, אני רגיל, שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע שקט, שתדעו רק בשורות טובות, המשך האזנה נעימה, יום טוב, להתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Freeze, I'm a baker
0: 80-90 ברדיו דימונה כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
1: Turn the lights down. We came a long way from the concrete, baby. Now we walk on marble. But the heart is still the same.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.
1: But Dad, this is the best part.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. Didn't know how empty life could feel.

0: רדיו דימונה
1: 106 FM
2: יופה 2 3 un pasito pa'lante maria 2 3 un pasito pa'tras

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Young money, young money, young money, young money, young money.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM